ペコペコあなてたぎあてこたれたれてらてまるかちゅうきつわべぬわへまらないかちゅうきたいかけてけてたてついへのほわないてぱはらけけへちもこらりへかいこらりへわわてたぎおてきういへまるぽひてまるまふないてらへかいかのひやとけやぷがわれわれやがたやぽちこたてかいかいへたぎてぽへからがいてまてかふりたくわろきわほきっとい、へくわかけてたふな。かたゆたい、かたゆるわ。かれはきまつてらに。たくろあまととろわ。へたにやのもかいたい、こわりろない。こたくかふいまぬ、こたくぱれこわれろ。こたくかふいまぬ、こてびよまほいほい。あ、こたくかふいまぬ、こたくまぬこわれろ。かろも、ひてあ、ひてぽ。かつうたくるわぬく、えいわぬくくわれ、きるがいとうなぱかいな。いやひくらにまうがかつういてあおいてぽかたうわなかもくりがやまぬころきおもたたうおらにまりえまたわいやあくぱはるけけあくぴとフェヌワほやねてけてフェヌワおおくはぷおまたわいやがちてたらわてかうむわがちがへれへれてらたくつうぷなあひねあまるへとわきてかかりかはるがとわきてぱかがこひねあまるけいてあらたきいがとわたいやつきてるわくうむらあひねあむるななてれかおてくうむらいまいりおまいきがあちひねぷけぷけらいへうりおはうのぬくたふちのうえぬくのひねあむるかうちあたひりまいきあたあたいこぱけみまいきるがえてたぎろーれかおてまぬこおれろこたいきてねたいまたこおれろねいらくめひんきゃかいたいかとわかとわぷなこおれろきるがやかいたいへはらてかいぱぱおてわみなこがらがたひがらがちらもうぽぽへあはがたおがつくいほめまいたひこてファカパパてたうらへれきおたあたいまあとはつうぷなるわこてれあまおりてまうりおてまなまおりとるこがあちかがめがおこらがおてあおへぱいファカひらひらてたがたファこてあなまたてぱいかふらにえファやないえがらがたひもがらけむあいてあろあろめほきあいきおくたけたけとくたけがまいけんがれけれけおおくかいまつわおおくくくいやならたうあはういぽいぽいやならたうあはういぱかてなてなあかぷたてぱかたゆきこてはおとおくつうぷなことおくはこいこいやこいやこいきゃたがたぺぬわてえないかいぱぱきろとやはいめほきやのらきえなたたいファカパパなこたうへなれへつうぷなへうりのもとたうがちてたらわたたうへなれかぷたこめいこめいへつわひねきやたへみへなれためいかもいやほうりけれてねかぷたこりちひやたりちひやかもいやわはたうはらかぷたこたおくくらうわいやペレネキたうはらたペレネキたうはらかもいやかへまれいへうりのてかうむわおぱひまがファラファラ、かへけ、きゃわはたうはら、かぷた、こわへ。てえないてたひたはのく、へかはないきてぱからわらいとくれおまおり、いとくあおまおり。ことくファカパパ、へあれひやはう、きゃもひをあはう、いやふまやはう、いや。かるわきてれお、ことくわりのまおり、へめあペナペナえおくかいまつわ、きゃちかてファーがい、きゃぱあてれとくれお、きゃれれとくれお、きがたきわ、おとくわおまおり。こやない、てつわパパ、おとくあおまおり。えあきがこれろ、おとくくいや、へかいちあきあはう。へかいちあきあはうおてれお、めがなあはうきてこれろてれお、てぱかぷたてれお、てわやたとたたれお。あとなわ、こあはうけいてペニペニ、こあはうけいてファンガイ、きゃぱてれてれお、いがぐつ、おおくたまるき、おこぷな。ことくかやこ、きてこはがれお、ことくくいや。こトークカヤコ、キテクラカイパパマオリ、コトーククイヤ。コトークカヤコ、キテマライ、コトーククイヤ。ナナアハウィファカツプ、ナナトナレオ、イファンアイ、ケロモ、イトクワレロマオリ。テラテタヒファカタキ、アトタタイツープナ、イアタヒミヘナレ。コテレオテマウリオテマナマオリ。コテファカマラマエアキがコレロ、アトタタイツープナ。レオコレ